Follow me. Sama burate. Anya kata. Una wabuamea. Yawe na watete. Upenye wa sewa ni kia watamfuka. Mawane ni wahunu. Sawa ya wabuamea. Anya kata.

ya ho sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa worry akwento opro no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase.